0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، ونحن إلى عناوين أخرى أيضا هذا الصباح، وقضية الانفجار الذي كان يوم أمس في الحدود الشمالية، مجموعة طلاب من مدرسة دينية في مدينة معلوت في الجليل الغربي، كانوا في جولة في الجليل الأعلى وانفجر لغم من مخلفات الحرب. الحديث كما يبدو عن لغم من قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب. نحن تابعنا في هذا الملف والتفاصيل الأولية، كذلك تصريح وزير التربية والتعليم من المركز الطبي رامبام الليلة بعد أن وصل إلى هناك وتابع حالة المصابين.
1: קשה מאוד, מרוחקת, מאתגר מאוד, הזירות האלה תמיד כשמדובר בילדים. טיפלנו בכ-25 פצועים בדרגות פציעה שונות, קשה מאוד, פצועים בינוני ופצועים קל. אחרי שיצבנו את מצבם ככל שהיה נדרש בשטח, פינינו אותם לכיוון חבירה למסוקים, למסוק מדע ומסוקים צבאיים, ואמבולנסים שפינו ישירות לבתי החולים.
2: לאיזה בתי חולים?
1: לבתי החולים בצפון, נהריה, רמב"ם, זיו.
2: אתה יכול להגדיר כמה היה לכם פצועים קשה?
1: כ-4 פצועים קשה.
3: חלק מהפצועים שם, הטיול הוא טיול של שהשתתפו בו 51 איש, 48 תלמידים ו3 מבוגרים מלווים. במהלך הטיול, והדבר הזה ייבדק, אני לא רוצה להיכנס לתחקיר של מה בדיוק קרה שם, התפוצץ נפל ויש לנו לצערי גם חלל אחד וגם פצועים קשה. התחלנו עם 4, אני חושב שעכשיו פחות, חלק יצאו מקל סכנה והשאר פצועים קל.
0: يعني حاولنا أن نسمع تصريح للوزير، وزير التربية والتعليم، حول ما حصل في المستشفى. سنحاول إعادة المقطع وتصريح وزير التربية والتعليم يوآف كيش بالنسبة للانفجار الذي كان يوم أمس. نحن إلى قضية أخرى لحين يتسنى لنا فقط الاستماع إلى تصريح الوزير، ولكن ما قاله أيضا الدكتور هاني بحوث وهو مدير قسم الطوارئ في المركز الطبي رامبام.
4: قبلنا من الايروا بتصفون 2 مسوكين ام 4 بتصوين 3 نهارين وبتصو 1 شو مفوجار كולם قبلوا التيبول الريشوني وممشخين اتم ات البيرور بينتائم كולם مقدرين كبتصوين بينونيين بتخ قد مئات كולם يعبروا ات بديكوت السي تي هنخوصات ونمشيخ لتطبل بهم لفي سوق هبتصوات שאנחנו נאבחן. תודה רבה.